azoti Carmo ake na nduzu, azoti Bombara ake na nduzu, alati Boingo sa ake na nduzu, amena vakanso tona, alati Indele osi ala ake na ndoa, alati Frontière.